pipa opp mot trynet, fyr nå og gjør eg taus. La tiais når eg vinter, bytte for den når eg haus. Når eg meddag lagar graut, kokar Arne Brim i saus. Send ei tekst på fjase, bo ikkje til ham ruggen samme raus. Send ei tekst til unge angel, legg deg planke flat og rau. Du kan sende ei tekst.